ބޮޑާވެ ކިބުރެ ރޫމަކީ މޫމިނުންގެ ސިފައެއް ނޫން ބޮޑާ ކަމަކީ އިންސާނާއަށް ޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ ބަލިތަހުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާ ތެރިކަން ބޮޑު ބަލި ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވެގެންވާ މީހާގެ ގާތުގައި އެހެން މީހުންނަކީ އެއްވެސް އަގެންނެ ނިކަމެތި ބައެއް އެކަހަލަ މީހުން އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާއެއް ކުރާނީ ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް އެފަދަ މީހުންނަކީ މަތީ ވަޒީފާތަކެއް އަދާ ކުރަމުންދާ ބައެއްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެމީހުންގެ ދަށުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހުން ތިބޭނީ އަބަދުވެސް ބިރުވެރި ހާލަތެއްގަ އެއީ އެމީހުންގެ ވެރިންގެ ދުލުން ބޭރުވެދާނެ ހުތުރު ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނާ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބެވޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަކަމުން އެކަމުގެ ނަތީޖާއެކީ އެފަދަ މީހުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ބޮއްސުން ލަމުން ދިޔުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނު ޖެހުން އުފެދުމަށް މަގު ފަހިވުން މީ ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިވެސް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި އިޖުތިމާޢީ ބައްޔެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއިންވެސް މަދުން ނަމަވެސް މިފަދަ މީހުން ފެންނަމުންދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް ބައެއް މީހުން ބޮޑާވެ އުޅެނީ ނަސަބުގެ މޮޅުކަމުން ކަމަށް ބުނެވެ އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ ފައިސާވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވަނީ ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ މަތިވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ހެޔޮ ވިސްނުމެ ދެއްވާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެއެއް ނޫޅޭނެ އެހެނީ އިންސާނާއަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމަކީ މައިން ﷲ އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފައިސާވެރިކަމާ ޢިލްމުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަމާ މަތީ ވަޒީފާއާ މި ކަންކަމަކީ ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަ އެކަންކަމަށް ޝުކުރުކޮށް ހުރުމީ ވާޖިބުކަމެއް އެއީ އެކަންކަން ދެމި ހުރުމަށް ލިބޭ ބާރެއްވެސްމެ ޝުކުރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިމާފަދަ އަޚުންނާ އުޚުތުންނަށް ކަމޭ ހިތުމާ އޯގާ ތެރިވުމާ މަޑުމޮޅިވުމާ ބޮޑާކަން ދޫކޮށްލުމާ ރީތި މުޢާމަލާއެއް ކުރުން ހިމެނެ އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން ތިމާއަށް އެހެން މީހުން ކަމޭ ހިތާ ﷲ ގެ ރުހި ބޮޑިގަތުން ލިބޭނެ ތިމާ ހިންގާ އޮފީހެ ނުވަތަ ކުރާކަމެއް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކާމިޔާބީގެ ލަނޑު ދަނިޔާ ހަމަޔަށް ވާޞިލުވުމުގެ މަގު ފަހިވާނެ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘެއްގައިވެ وما تواضع احد لله الا رفعه الله المسلم ماني الله اتكا مدو موليوا اككويس اكلانگه امي هگگه درجه متيوري نكوروي نوئ بوداوي كيبورويريوي اولونو ميهونگه واهكا كيرتي قرانوگه ات سورتيگا بيان كوروا فاوي ايگه ترين اككي قارون نامكا كيونو ميه ايناگه ಎಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತುಗೆ ದುವಹು ಏನಾಯ ಏನಾಗೆ ಲಷ್ಕರ ಹುರಿಹಾ ಮುದಲ ಕಾಯಕು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮುರು ಫುಳ ಗಂಬವಾಗತಿ ಎಯ್ ಕಿಬುರ್ವೆರಿವೆ ಬೊಡಾವೆ ಗತುಮುಗೆ ನತಿ.

މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެންވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރިކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަ ކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެ އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލުކުރޭ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް